0: Awakku ki rak meng kali daging karo kulit.
1: Lah isih komplit mloro kuwi.
0: Lah iya ning kok jer ngambruk.
1: Lah ya waras awake mesake bojomu gluling. Wong ki nek dilarakke bojo ki rak nggo susah to.
0: Iya.
1: Iki apa sing kok karepake, ngono?
0: Iya. Iya ya ya.
1: Butuh apa? Kok tak bleke tombo, ngono?
2: Long iku mone kang kale rayine
0: niku. Iki suara apa ta? Tengklen iki kok kaya suara cokekan apa ya, Mbak ne?
1: Lah kowe wong lara ya iso ngrungokke kaya ngono ki kena diarep-arep ngono. Kuwi jenenge kowe iki setengah rada waras.
0: Ngono. Iki nek aku tak turuti karepku nanggap cokekan ki lek ku lara iso mari.
1: Loh, tenan kok piye? Loh, nek pancen kowe mung butuh kaya ngono, tak undange mrene.
0: Iya, tombokne mbok kono dirembuk karo Kang Arjo kuwi.
1: Iya.
2: Kang, niku kersane rayine aja. Butuh nanggap cokekan nika. Neng nek kira-kira mpo ditanggape cokekan sampean le lara mari tenan to, Kang?
0: Wes, sip, mari.
1: Wes.
0: Mari.
1: Wes kula den ana bojomu. Aku ora lega nek iso marekke karo bojomu ngono.
2: Nggih,
1: nggih pun tambane mung gampang ya ta. Wis, ngono-ngono aku ta.
2: Mangke pinten regane.
1: Iya.
2: Terus mangke

0: niki kula ditakon niki kumpulan niki ra wonten ketuane ta niki?
1: Wonten.
0: Nah, niki ngoten kula ajeng nanggap. Nggih. Niki monggo sak babake pinten?
1: Nggih. Sak babak niku sak gending nggih.
0: Nggih, sak gending.
1: Derek mawon negeri kathah.
0: Oh, kula ngerti le sedia ngoten lho.
1: Nggih, sing kathah niku.
0: Oh, nggih. Sakake ngoten. Kula ajeng butuh kula nggih nambani adik kula, ngoten. Niki adik kula lara ning kepengin cokekan kaya ngoten iki. Mula sampean kula ajeng kula jak mriku, mangke cekake jaminan barang mangke kula sing jamin sampean.
1: Nggih. Nggih.
0: Saniki ngoten mawon nggih. Pun kula pun ngerti dhewe, matane akeh ngoten mawon to.
1: Nggih.
0: Nggih, ning sedaya niki lho. Sedaya nggih. Nggih. Lha niku.
2: Wah, kepiye iki ngene? Kowe iki wong wedok wis pasang malat tok anane.
3: Pripun to?
2: Lah wong ngadus saya tak gosok rae ku jebul dudu sabun.
3: Ana apa?
2: Kentang.
3: Ora nggih beda to, Pak, kentang kali sabun niku.
2: Kali beda piye padha kuninge? Bedane ya mbasan kecemplung cangkemku asin kuwi. Saiki.
0: Nuwun.
2: Wis tenan.
0: Iki.
3: Wah, kok tulis, Kang?
2: Aduh, okeh
3: ya. Ya kokah banget to
2: wong. Wong kok semono-mono.
0: Lah, lho kok semono-mono lho iki ya wis do ngerti kabeh kok jebul ya wis umur.
2: Waduh. Monggo.
0: Nek waras to njaran ya nek ora. Monggo bar iki.
2: Dicari, Jo.
0: Apa?
2: Carane aku wong sekeng.
0: Iya piye?
2: Wis padang apa durung?
0: Oh, nggih. Menika wong sampun sarapan dereng nggih. Wong durung.
2: Durung. Padha.
0: Padha iki. Wah, tak lali kan jumuke kae mbokne ngono.
2: Wis saiki mbokne.
3: Napa, Pak?
2: Nang mburi.
3: Oh, nggih.
2: Nyekel pite.
3: Nggih. Pinten, Pak?
2: Papat.
3: Lho. Dibeleh kabeh.
2: Didol.
0: Iya. Wis saiki anu ya.
2: Nggih.
0: Tak meneh muni ya.
2: Lho, anu.
0: Apa?
2: Ya sakarepmu.
0: Ya
2: sakarepmu
0: watane iki. Ulir kambang, Mas.
2: Heeh, aku seneng.
0: Ayo, men. Gayang ngono lho.
2: Oh iya iya. Niku wedange pisanan.
0: Kuwi wedange kopi pisanan.
2: Kopi.

0: Ja.
1: Eh,
0: rene.
1: Iya, iya, heeh. Kowe karo kakangane kok oleh gemati ya saiki ngono ning arep kongkon wingan.
0: Nyelingi sithik aja dadi atimu.
1: Iya.
0: Saplok aku mari kok kowe ora mulih-mulih.
1: Lah,
0: poniate kerasan nang kene.
1: Lho, aku ki nunggoni kowe iki nek kowe urung waras aku karo ninggalke ora tega.
0: Ngono. Padha karo aku, rasaku ki nyang kowe iki jan trenyuk.
1: Nah, kowe ngetokke
0: wis kaya wis ora iso pisah.
1: Waduh,
0: saiki omahmu dalen.
1: Ya,
0: aku kowe manggon nang kene dadi siji nang ya. Napa trepate.
1: Oh ya, bener.
0: Kowe nang kene wae.
1: Heeh.
0: Nyewa.
1: Tak rungokke iki kaya kepenak lho omahmu mau ya ta. Sedulur iki apik iki kumpul dari siji ya ta, omah kono didol. Kuwi bener, aku gelem. Ning masa nang kene nyewa iki jar piye rak ya ora nyewa.
0: Jenenge nyewa iki kok kowe ora mbayar iki.
1: Oh iya.
0: Nyewa kuwi tegese urunan penemu.
1: Weh, padha dening
0: ditemu.
1: Heeh.
0: Entek ngejagi.
1: Hmm.
0: Padane aku ora ndidin ke tuku lenga kowe duwe.
1: Kuwi jenenge bojomu ora iso ngliwet aku nempurke barang kuwi.
0: Iya.
1: Ayo.
0: Ya. Saiki kahanan cokekan ki.
1: Heeh, iya.
0: Aku wis marem. Lan wis seneng.
1: Ya,
0: batiku kah.
1: Kowe ndek pengerti ngono ta, Jurang?
0: Tegese kabeh gending-gending aku nangkep. Malah iki tak cateti nute tantanan.
1: Ha to?
0: Ya.
1: Nih, kaya ngapa ndek e? Lho. Ayo iki nomor kok ngene iki pancen nut iki kok ngene iki sih.
0: Nomor kan ngono ki nang ngerti.
1: Eh?
0: Sip ta?
1: Lho kok sip.
0: Nomor kok ngono kuwi.
1: Lah iya, iki nomere iki tekan iki telurah ki 8 ki ora ono.
0: 7.
1: Ah, 7. Ngono ngerti ra?
0: Ah, sega kuwi mau ta.
1: Heeh.
0: Uler kambang ki cocok ra?
1: Coba tak deloke.
0: Ya. Sega jiro jinem. 6 lulu ngo ngo.
1: Halo Bapak. Jinem lunga-lunga ngopo lah ya wis ora karuan kuwi ora nganggo lunga ora tekan.
0: Iya.
1: Tak kandhane nek enot kuwi ming tekan semono kuwi 7.
0: Coba kowe.
1: Heeh.
0: Coba.
1: Jereng wadane ngono. Neno no ning. Lah kae jeneng ngur pelok barang. Kae tok kaya ndandel lumut barang kae tok ngono to. Kae pelok barang.
0: Heeh.
1: Lah kowe kepengin nyuwara apa arep ajang gending apa?
0: Aku nek iso gending anu kuwi.
1: Wah,
0: apa to? Pancen dong ngerti aku.
1: Lho, dolanan ono. Meneh tak
0: dolanan ku aku jelek, wedi nek seneni dol wedok.
1: Dolanan. Dolanan ki dudu dolanan wedok kuwi. Wah, kowe iki dolanan ki tegese iki seneng-seneng ngene lho.
0: Iya.
1: Ning nganggo lagu nggih. Gending, gegendingan. Padane kaya campur sari, kaya. Lho, ngono.
0: Campur sari iki tutukane saka apa?
1: Lho. Tutukane saka gamelan.
0: Ngono. Apa ra kowe wis sing dituthuk sih?
1: Kowe iki ya wong itu tulung ngandane, takon tak kandhane.
0: Ora
1: dituthuk iki gamelane, ngono ta. Neno neno neno nano nano. Lha ngono kae.
0: Ya kowe
1: sing nek jeng loro wong wedok apik.
0: Kowe sing gender iki sik ngender kowe
1: bojomu sing aku anu nyendeni ngono
0: aku sing muni sik.
1: Oh iya
0: bojoku tak latih dhewe kok
1: tak semene gampangane ya. No ne ne no na no na ne wis semene yo
0: sore sore kok wis arep lungo.
1: Kowe apalane kleru kowe nganggo apalan ngono kuwi sore sore.
0: Oh
1: nah
0: sore sore nang latar
1: ngenteni
0: sapa.
1: Wah lah kowe iki wis ngenteni sapa kuwi ora ngenteni sapa-sapa sore sore dolanan
0: kabeh-kabeh aku wis ngerti.
1: Iya
0: saiki coba gending sing aku durung ngerti
1: apa
0: sing gending sajak kaya dolanan ning sajak ora. Wis ayo.
1: Ya campur sari kuwi.
0: Oh pancen yo arep
1: njaluk ijang. Heeh, campur sari kuwi kowe mentungokno ni komplite ya ra.
0: Iya.
1: Wes,
0: iya, coba. Iya. Campur sari. Waduh. Ki jan pinter.
2: Sari-sari
1: iya, piye kowe rasane?

0: Ben ngrek kok ora gerongane mau. Kowe nek krasa ngono mungkin krasa mesti. Nggo narep entek-entekan mau.
1: Piye?
0: Oh, yes. Nggo nek kowe jan-jane. Mambu. Kowe kudu mambuke kowe ngono to.
1: Kowe wong tuwa ra kupingan.
0: Muni piye to, Kajan?
2: Mambu.
1: Heeh. Kok mambu-mambu ngopo? Ngerti nek mambu nek tak anget.
0: Ya, kowe saking gayenge ya. Ya ora kabeh ki mau nek dhuwur wonten ya kepenak tenan ta.
1: Aning raca-raca.
0: Piye?
1: Cokekan ki ogasin bodho.
0: Lho, kowe kok bodho piye nyatali iso apik ngono kok.
1: Anek wong e do pinter.
0: Heeh.
1: Ditanggap wong ngene iki mesti emoh. Krasa nek diangsu kepinterane. Kuwi jatuhe.
0: Lah ya aja malahane nek wong sing ngerti pengerti apik ngono. Malahane dadi senengane kita iki malah iso mlebet nang dindi, iso mriyah.
1: Ah ya saiki ngono. Jeng. Kowe tak kongkon.
0: Nang endi?
1: Nek iso sinden iki temonono.
0: Lho, karep ada rasa. Kek aku iki kakangmu IP kowe muni ngono iki kepiye, Ra?
1: Lah nek kesenian penemumu kaya kono wis geseh.
0: Piye?
1: Tegese tak temoni iki didiken nek iso metu saka kono.
0: Lah kuwi
1: kon kon melu nggone dhewe. Kon melu nggone dhewe.
0: Lah kowe ora kuat.
1: Wis sedina berase sak.
0: Kowe kok ora abot sanggane, kowe nanggung wong. Sinden iki mau abot sanggane pepak butuhe, ora.
1: Apa?
0: Upur. Piye? Wani pondoke bubur kowe?
1: Iya ya urung-urung kon sarat.
0: Lho, arek
1: ya geleme sikik sing mantep.
0: Heeh.
1: Sing madhep ngono. Timbane melu rombongan kuwi wonge sajake ndugal-ndugal kok.
0: Lho, ya ngono wae. Ya. Ora kuwi ngene, gampang nek ming golek kaya ngono,
1: wong sing nyuling, sing nyuling kae medeni lho.
0: Tukang nyuling kok medeni ngopo?
1: Kadake ketake kaya ompe nek nggon kesenian wangune ora patut.
0: Lah nang nggon apa?
1: Kaya apike kuli.
0: Kowe aja seru-seru ngasane kowe iku ya bak kepinteran kok kowe iki aja ngono. Apa kepinteran kok ndelok potongan barang iki ya
1: ora ana kok kesenian kok jan semono gedene. Ora ya gagah gedhe dhuwur nek ora kuli apa.
0: Lah wong iki kepinteran.
1: Kesenian iki ya sing ngeronje, raine rada resik, rada pak. Kis, ngene kuwi seni.
0: Ya.
1: Aku ngarep-ngarep petuk wis kentel.
0: Kuwi kon potongan iki ra di kanggo kesek.
1: Nggon nek iso.
0: Lah iya, aku nek ngono malah apik saya. Milih bocah iki mau sing apik-apik karo nek ngono ta.
1: Nek iso jaman saiki iki nek iso golek remaja.
0: Lah iya,
1: remaja.
0: Heeh. Bener
1: remaja iki ngene. Senajan. Kekurangan kepinterane le sinden. Aning disawang ki ra seger.
0: Benar,
1: nek pancen kuwi weruh pemandangan seger ki atine mbuh ya mbora rak ketarik.
0: Ayo.
1: Sing tuwa ya tetep tuwa, sing tuwa ya iso enom meneh pikire.
0: Pikire, ayo.
1: Ya ta?
0: Lah nek ngono ki bener, ngono. Nggon kesenian ki kudu iso nyenengke ya.
1: Nyenengke.
0: Ala dene dadi seni, ora iso nyenengke.
1: Ani ngono, kesenian ya ora nyenengke.
0: Lho, seni apa?
1: Ngalor ngidul utang.
0: Lho, utang. Kuwi gon tutu gon kesenian gon utang.
1: Ora.
0: Utang ki rak kebutuhan.
1: Anjeneng tekan gon kuwi rak dadi gon seni lah.
0: Oh, ya iya. Nek mulo nek dijamin tenan nek kowe iso nglumpuki kaya ngono arep kula kaya ngono kuwi, ning kowe kudu kuat jamin.
1: Wis kuat saiki gon jaminan.
0: Nah, ngono.
1: Sing didol omahmu apa omahku?
0: Wah, lah tantanganmu kok njero
1: ngono. Nggo rakat wiwit kuwi.
0: Saiki omahmu karo omahku digandeng. Ngono wae sakae.
1: Arep langsir.
0: Lah, kok langsir iki? Ding golek kredit ngono wae, ngono. Apa ndekmu apa ndekku? Hah?
1: Nek ndekmu ya ndekmu, nek ndekku ya apik ndekmu ngono wae.
0: Ya, ning nek pancen aku li lho, ning nek dienggo kaya ngono kuwi ya, nggo nyipuk-ipuk keseniane dhewe. Iya. Pancen aku ki ya seneng nang kesenian.
1: Kesenian kita ki aja nganti ilang.
0: Merosot. Iya.
1: Nek iso, dipupuk, ditukulke meneh. Aja nganti ilang.
0: Iya.
1: Gandeng saiki cukup. Ayo coba pisan kas kaya ngopo?
0: Gosek tak tatane gendinge.
1: Iya.
0: Aku tak njaluki sing gumyak meneh. gending selepete ora taya aku tau rong meneh
1: kuno banget
0: lho mulo saiki iki kudune ngono kuno iki dunek meneh sampeyan nek ora iso saiki iki ane sing iso lho
1: selepete iki para barakane metune lahar kae
0: iki dinggo pepak-pepak ngono
1: dadi
0: pancen ya bener kowe
1: ngono iki wis kuno banget
0: ya ben saiki selepete monggo
1: selepete.

0: Nah, kowe sih rekoso banget, Cok.
1: Mah, kowe iki kok ming nyediati ku tau wis aku sayem-ayem. Kowe saiki wis mimblik-mimblik meneh iki apa mikirke apa?
0: Sing tengah-tengahmu wis marem,
1: wis
0: seneng, wis cocok. Ning wasan arep rampung ki kok tak gagas-gagas kelingan engko lembayan.
1: Ora tenan to aku ki wis krasa. Kowe ki nek ndek karepan kaya ngono kok kaya yo apa-apa. Heeh. Nek tekane ngendong kok yo aja mikirke ngono ah. Lah sik kok penenge ngono.
0: Aja rembugan to karo adimu.
1: Nah, ngono. Ditareni wong bojomu ki duwe dhuwit kok ora ngerti ta kowe gembolane kok ora ngerti. Takon. Kowe wong lanang yo ora iso golek dhuwit mung njaluki wae. Tukur aku njaluk wong wedok mbok kaya aku ki lho wong ana yo nyekel dhuwit.
0: Lah kowe ora ngerti.
1: Piye?
0: Lah bagus karo
1: kowe kaya ngono ya. Dadi adikku ki kedanan kowe ngono kok piye?
0: Lho yo ora ana wong kedanan jenenge ki yo bebojoan ki mula jodho. Ki sing jodhokake ki sing kuwo.
1: Lah ya kene ki tekan semono. Kene ki bener. Aku ndep adikku ki ra wis manut karo kowe pira-pira, ngono. Kuwi adikku kok pek ki tirakat lho, tenan. Padha karo ngono. Lu sambate aku jane ning sangge wedine karo kowe. Aku tak peksa-peksa kowe manut to lho, piye adikku kuwi. Timbangane kowe ki entuk wong ora genah, aku ya muni ngono to.
0: Lemu omong ki wis tak pikir to.
1: Lho, piye?
0: Adikmu entuk aku kok jadi aku sing kedanan ki kepengin.
1: Lah nyatane kowe yo ngresuk krangkring-krangkring liwat ngarepku aku ora ngerti apa. Ora, ngapa?
0: Nah, ngapa?
1: Lah kowe iki ngekringi adikku kuwi.
0: Aku ngekring ana kowe gelo.
1: Piye to?
0: Sing tak kringi adikmu to.
1: Heeh.
0: Sing metu mbokmu.
1: Gelo. Lah wong kowe salah lho kok ya ana kok kowe ku susu tuku-tuku wis krangkring-krangkring.
2: Kang Arjo.
1: Piye?
2: Wong niku ajeng di lehke sing kepripun mawon wong niku wong mboten diisin.
1: Wah, anek kaya ngono ku wis bener.
2: Yo riyen niku rumangsa sampean krangkring-krangkring pendak esuk.
1: Heeh.
2: Teng ngarep omahe awake dhewe nika.
1: Nika
2: darane nggawa pitapek napa?
1: Lho, la ya mrene ember pite.
2: Ah wong nika meng nggawa bel totok.
1: Prombengan tadi niki oh amun kaya ngono kok diomokke lho. Wah. Dene kok ya ora isin lho kaya ngono.
0: Terusna le mung ngomong ke aku.
1: Lho,
0: karena aku wong cilik gudi kok.
2: Keloro-loro kan.
1: Nah ya.
2: Nek dirasani niku keloro-loro mongko tenane niku nggih wong gebangeten rayine niku. Kula niku ra napa nggih. Napa-napa kula omong. Ning kaya mboten kebeneran mawon lho.
1: Ya, kelinge bapak harus mbok ra ngono to kowe-kowe.
2: So nek
1: kene ndek aku iki melu bojomu sing titing ati-ati.
2: Apa
1: unine bojomu manut wae, ya to? Kowe kon ngalor-ngalor. Kelinge simbok karo bapak ra ngono to.
2: Nggih.
1: Nah, kowe saiki iki winuten wae, sak unine-unine kowe ya turutana wae, ngono?
2: Nang nek banget-banget napa nggih kan ngenut mawon.
0: Karang bebojoan ki nek wis rada suwe ya njot mesti ming cacat-cacatan. Ora rumangsa gak arep entuk aku.
2: Niku
0: gak aku iki tengah-tengahe main wis layang.
2: Kuwi sapa, Pak?
1: Kuwi ya kuwi ya tamat kurangan aku nek
0: ngandani. Aku kuwi rasane aku ki nek dilehke iki mesti njut mangsuli. Nek ora tak tutup lho wirangmu ki.
2: Lho aku ki kok njur arep tak lehke kena nek mula pancen aku ki luput pupung ana Kakang.
0: Apa ana?
1: Biye
0: tengah-tengah agak main gandrung tak aku kian kau capek roll ketoprak tak aku.
1: Oh, coba.
0: Tak cilek-cilek kongkong layang. Waduh.
1: Nih kau waca.
0: Sin banget loh.
1: Nih ya kau waca.
0: Poiso.
1: Oh. Lantuk. Oh, akhirnya kau rasa macam loh. Layang itu rasanya biye tak mungkin.
0: Mulai ngelak buta urup kau kayak kuno kuno. Arep entuk layang maca ra iso. Njaluk tulung kanca wadine konangan. Ya wis tak bakku. Ayo minta entuk layang. Tak uwek-uwek. Ngono ta? wis ora ngomong ke riwayat aku ndak kewirangan.
1: Wah, kuwi ngono
0: wae. Iki mau sing dandan iki gendeng apa, Jo?
1: Iki mau selebete.
0: Selebete
1: ya.
0: Nek mbok kenalini. Iki ya ora kena ya, suwe nek rombongane dhewe diganti. Hmm. Selebete iki mbok aja dicarupi eblai-blu kuwi.
1: Ya, ngono to.
0: Eblai-blu kuwi panganan opo to?
1: Lah ya kuwi mbiyen iki ya ora ngerti wong piye jane kaya ngono kuwi kok. Saiki iki arek kok ganti ning sing apik iki kena, ngono.
0: Aku so nek nyekel kecokean ki gending tak ganti kabeh.
1: Oh, ayo malah saya.
0: Anyar. Hmm, sing ngeget.
1: Nah ya, sebab saiki iki ya nang model-model.
0: Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo saiki gandeng kanca-kancane do padang tangan jaluk ana gending pisan.
1: Wes iki mesti ngandeg-degan barang kepenak. Saiki gending cluntang.
0: Ya, yes.
1: Sapi sederek. Monggo sak menika kula aturi siap-siap gending cluntang. Wah, iki mbek.
0: Cluntang kira ya disindeni to.
1: Ha iya.
0: Bone kowe iki tata-tata mburi.
2: Nggih, kula tak tengguri nggih, Pak.

Mas Bayu pamirsa Sutresna pamidangan perempat RRI Semarang sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian kula misal sabda wonten ing giaran perempat RRI Semarang dinten Rebo menika nggih mugi-mugi sedaya panjenengan tansah pinaringan bagas suara sehat semangat ugi anggenipun nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing siang menika nggih sinambi midhangetaken ugi giaran perempat RRI Semarang lan nembe kemawon kula wau sampun sami panjenengan bidang katakan sesarengan ngeten nggih kalau wau wonten suara budaya nusantara antawisipun RRI Pro 4 Jakarta kalian Pro 4 Denpasar ngeten nggih kanthi tema makanan bergizi dalam sastra kuno nusantara untuk generasi kini ingkang mbok bilih saged paring mupangat paring tambahan edukasi ugi nggih tambahan ilmu bab daharan menopo ngatan ingkang bergizi miturut sastra kuno nusantara ngatan nggih mliginipun kangge generasi-generasi sak menika lare-lare nem ngatan nggih gen Z mbok menawi istilahipun utawi gen alpha gen beta menopo kemawon dipun sebutipun ngatan nggih lan sesarengan malih sak menika kalian kula misal sabda wonten ing giaran Pro 4 RRI Semarang mliginipun wonten ing wekdal sak menika ngantos mangke dungkep tabuh 3 santen utawi tabuh kang walas wekdal Indonesia ireng kilen semoga sami midhangetaken sami nglaras gending-gending jawi ingkang dipunanggit nggih kalian suwargi kinarta sabda sedayanipun wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang lelagon aja ngebut laras pelok padat nem menika sampun kaaturaken murwakani utawi miwiti Mari Kangen dinten menika lan salajengipun semoga sabibaripun aja ngebut awet dalan dipun rusak nyatan nggih kanthi midhangetaken lelagon dalan rusak laras slendro padhet sanga ingkang badhe dipun lajengaken kalian lelagon cep menengo laras pelok padhet nem ugi wonten lelagon nini tawok laras slendro padhet sanga ugi wonten gening-gening sanesipun semangga saged dipun midhangetaken kanthi skeco kanthi nglaras nyatan nggih sinami nindakaken maneka aktivitas panjenengan utawi istirahat siang santan nga siang atau santan saat menikah semoga sugeng laras sugeng midha katanya.

Kang Mas Wibawa miarasa setresna, salat sekipun, ye sumangga midhangetaken lelagon ngundul layangan laras pelok padat 6 ingkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon kembang gelepang laras lendro padat 9 sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

Kang Mas Bi pamirsa sutresna maturun awit kawigatosan panjenenganipun nggih ingkang tansah setya midhangetaken Pro 4 RRI Suarang lan boten kraos wektalipun ugi sampun dungkah paripurna pramila kedah dipun rumpungkasi rumiyin nggih menika acara mari kangen ingkang ngaturaken gending-gending Jawi kanthi wontenipun lelagon Kalongking Laras Balok Padat 6 ingkang badhe mungkasi ugi giaran mari kangen dinten menika lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyertani sami ngregengaken prodangdut engkang makin sore makin asik nggih katenggo request-requestan lagu-lagu dangdutipun kinten-kinten salam nggih monggo monggo sagedipun siapaken wiwit sak menika lan mangke misal tenggo wonten ing WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun sugeng siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salata wa salamang daimaini bidawami mulkimillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum yahrotal hayatid dunya linaftinahum fi warizqu rabbika khairun wa abqa. Sadaqallahul adzim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking Pro Sekawan RRI Semarang. Sesarengan lumantar ngudi kasuwargan punika monggo kula ajak tansah nglairaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih kanthi welas asihipun Allah ingkang Maha Welas Asih, Maha Ghafurur Rahim, Maha paring pangapunten so welas asih dumateng kita. Wonten ing sonten punika kita saged pinanggih lumantar ngudi kasuwargan saking Pro Sekawan RRI Semarang. Mugi kalebeta kita gulunganipun tiyang ingkang syukur. Pramila monggo kula dherekaken kanthi nglairaken bilisan bil kaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Saestu syukur kanthi nglairaken raos syukur bil kaulina hamdalah punika kita sarengi wonten ing manah kita. Kita yakini bilih sedaya nikmat ingkang kita raosaken wonten ing detik punika, wonten ing sonten punika, saestu punika sebab saking welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Lah pripun para pamirsa menawi punika mboten dipun welas asih dening Allah taala. Mestinipun kita mboten saged mirengaken ginaaken pangrungu kanggen mirengaken suwanten ngudi kasuwargan ngaten punika. Sebab wonten tiyang ingkang kagungan pangrungu nanging boten kagem mirengaken ayat-ayatipun Allah. Malah dipun kagem mirengaken babakan kemaksiatan utawi nak dikandhani diwacake Quran malah nesu, diwacane Quran malah kupinge panas, diwacane Quran malah hawane kudu ngamuk. Lah niku termasuk tiyang ingkang mboten pikantuk rahmatipun Allah SWT. Lah punika para pamirsa ingkang kawestana tiyang ingkang syukur dumateng Allah Taala, salah setunggalipun nggih punika pangrungunipun kagem mirengaken ayat-ayatipun Allah nggih lumantar ngudi kasuwargan punika. Saestu menawi kita yakini bilih punika sebab rahmat saking Allah, sebab welas asih ingkang Allah paringaken dumateng kita, saestu para pamirsa bilih Allah badhe nambahi rahmat ingkang sampun kita tampi punika. Sae punika ingkang awujud kesehatan, ingkang awujud rezeki, ingkang awujud keluarga ayam tentrem, ingkang awujud pangkat jabatan lan sak panunggalanipun, ingkang awujud kesabaran, ingkang awujud ngibadah, salat, maos Quran, dzikir, sedekah, zakat lan sak panunggalanipun. Punika sebab saking
rahmatipun Allah SWT nggih sebab saking kita anggenipun syukur nikmat ingkang sampun Allah paringaken. Para pamirsa ingkang mino, termasuk tiang ingkang sombong punika nggih mboten ngakeni bilih nikmat punika saking Allah SWT. Bilih nikmat ingkang dipun tampi punika menuruti pribadinipun punika nggih sebab saking usahanipun dhewe. Kados ngeten punika niku termasuk tiyang ingkang sombong utawi tiyang ingkang boten purun ngakeni bilih punapa punika nikmat ingkang dipun raosaken dipun tampi punika sebab saking nggih welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang mila kanthi punika mugi-mugi kanthi saestu anggenipun kita mensyukuri nikmat punika saestu Allah badhe bimbing dumateng manah kita, bimbing dumateng pribadi kita saged nindakaken punapa ingkang dados perintahipun Allah lan nebihi punapa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Angga kalihipun para pamirsa sesarengan monggo mugi-mugi selawat sarta salam tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Omi kanthi punika mugi kalebeta kita gulunganipun tiyang ingkang tresna tansah mahabbah dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalebeta gulunganipun umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing donya dipun bimbing anggenipun nindakaken salat, nindakaken ibadah, ngaos, sedekah, zakat, siam lan sak panunggalanipun saged katindakaken kanthi

Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten salah setunggalipun tiyang punika tanglet nggih, taken kalih kawula. Pak Yai, langgih kula niki wis tak rewangi poso, wis tak rewangi salat, wis tak rewangi ndonga, lha kok nggih urip kula kok sih rekaos kados ngeten to Pak Yai. Lah sing sipulan punika si Anika wonge ora salat malah maksiate mlaku terus kok malah uripe kepenak men golek duit kok ya gampang men. Tumpakane kok ya mobile halus, anake kok ya do sukses kados ngoten to Pak Yai. Ngendikanipun tiyang ingkang pitaken kados ngeten punika kala wau. Lajeng kanthi pitaken nan kados ngeten punika kala wau nggih kula jawab kados ngeten. Lah menawi wong salat ana wong sing salat, salat kuwi ndadekke sugih, engko kabeh wong mesti padha salat kabeh. Nah ana wong sing poso, poso iku ndadekke sugih, mesti wong do poso kabeh. Nah ana wong sing dikir kanthi dikir kuwi kok ndadekake wong kuwi sugih, mesti wong do padha nindakake sugih. Do nindakake dikir kabeh. Lajeng kula aturaken bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika kautus dening Allah subhanallah taala. Wonten ing alam donya punika supados mbimbing umatipun kagungan akhlak ingkang mulya, kagungan perilaku ingkang sae, kagungan tindak tanduk ingkang andhap asor, unggah ungguh welas asih tepos lira lan sak panunggalanipun. Niku akhlak ingkang sae, akhlak ingkang dipun tuntun dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Rasulullah punika dipun perintahkan dening Allah supados merintah utawi ngutarakan dawipun Allah supados umatipun dosami nindakaken sholat ngeten punika, mboten sebab sholat iku ndadekake wong kuwi supaya sugih mboten. Nanging ibadah sholat punika minangka salah satunggalipun ibadah yekti tondo bilih tiang punika saestu manembah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Dados yekti tondo saestu tiang punika ngakeni bilih piyambakipun punika makhlukipun Allah, piyambakipun punika hambanipun Allah, lan Allah punika Gusti pangeranipun nggih Sang Khalik ingkang nyiptakaken piyambakipun. Pramila punika ngimutaken bilih tiang ingkang iman punika ampun ngatos ndadosaken kawontenan wonten ing alam dunya, punapa ingkang sampun keparengaken dumateng nggih punika tiang ingkang boten purun taat dumateng Allah. Contonipun Fir'aun punika pinaringan nggih punika kerajaan, pinaringan rezeki ingkang matikel-tikel. Nanging Fir'aun punika mboten purun taat dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ing akhiripun Fir'aun punika nggih mboten happy ending, artosipun akhiripun mboten nampi kebahagiaan. Nanging sak kosok wangsulipun nggih Fir'aun punika nampi pasiksan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Korun sugih kados napa, hananging bondo dunya ingkang sampun dipun paringaken dening Allah subhanahu wa ta'ala dumateng piyambakipun supados piyambakipun taat dumateng Allah, nanging boten dipun ginakaken taat dumateng Allah, nggih akhiripun dipun leb dening Allah subhanahu wa ta'ala, dipun napa punika
amblesaken wonten ing bumi kados ngeten punika. Pramila punika sedaya nikmat ingkang kaparengaken dumateng tiyang ingkang boten purun taat punika namung minangka pacoban dumateng piyambakipun. Punapa piyambakipun ingkang pinaringan kenikmatan punika badhe taat dumateng Allah napa mboten? Pramila ampun dadosaken goyahipun iman kita. Ampun dadosaken nggih punika nglokro putus asanipun kita kagungan iman. Kados dene ngendikanipun Allah wonten ing surat nggih punika Toha ayat 103. Wonten punika Allah sampun firmanipun mekaten. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna aynaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linabtinahum fi warizku rabbika khairu wa abqa. Lan maneh mripati ro loro aja andeleng marang peparing ingsun yaiku kabungan ing dunya ingkang sampun ingsun paringake marang wong-wong kafir warna-warna wernane sumrupa. Kabeh mau kenikmatan kadunya mau minangka kanggo nyoba marang wong-wong kafir. Dene rejekine Allah kang wujud swarga iku

napa punika gengsering iman. Nggih punika putus asa nglokrone iman wonten ing manah ndodo kita punika. Sebab kanikmatan ing donya ingkang Allah paringaken dumateng tiyang-tiyang punika kala minangka pacoban saking Allah Subhanahu taala. Punika para pamirsa, kados dene kita umpamekaken rikala wonten banjir bandang tsunami ingkang kados ngaten gegirisinipun. Tiyang punika dipun napa sampun terombang-ambing teng tengah lautan. Dipun gulung ombak kados ngeten punika. Menawi piyambakipun dipun paringi emas sing gedhene sak gunung, emas sing pirang-pirang ton misalipun, iku dibandingke karo dikai ban. Ban sing ora ana gunane ngeten niku kula yakin piyambakipun pilih diparingi ban tinimbang dikai emas. Lah nggo apa dikai emas wong nak nyawane wis mecati sing iso nyelametake saka gulunganing ombak iku mau ora kok emas, ananging ban niku wae ingkang malah ingkang saged nyelametaken piyambakipun. Artosipun punapa para pamirsa? Iman wonten ing dodo kita senajan punika mboten ketingal, punika ingkang badhe nyelametaken kita saking murkanipun Allah Subhanahu wa taala menawi dipun bandingaken kalih donya ingkang matumpuk-tumpuk ananging mboten dipun ginakaken kangge pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pangkat jabatan ingkang inggil mboten kangge nyelak dumateng Allah ananging malah kangge ndolimi tiyang sanes. Punika mboten wonten ginanipun. Dados langkung sae kagungan iman hananging nggih punika tetep anggenipun taat dumateng Allah SWT. Sae tiyang punika kagungan kadonyan ingkang kathah hananging mboten dadosaken piyambakipun punika supe kali Allah. Kanti pangkat kanti kadunya ingkang Allah paringaken punika menawi tansah saged dipun ginakaken nggih punika syukur dumateng Allah, taat dumateng Allah, lah punika ingkang langkung sae. Bondo donya anak-anak ipun tiyang ingkang boten purun taat dumateng Allah, tiang-tiang ingkang kafir punika mboten badhe saged nolak azabipun Allah. Kados dene ngendikanipun Allah wonten ing surat Ali Imran ayat 116. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru walang tughniya anhum amwal

idun sak temene wong-wong kafir, bondo dunyo lan anak-anake wong-wong kafir kala wau setitik ora iso nolak azabipun Allah. Bondo dunyo lan anak-anake pun wong kafir iku mau dados penghuninipun neraka lan piyambakipun kekal wonten ing sak lebetipun neraka. Tiang-tiang ingkang kafir punika kalau badhe kekal wonten ing nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo para pamirsa, sebab bondo dunya lan putra-putrane punika mboten dipun bimbing, mboten dipun didik supados taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sampun kathah cerita-cerita para umatipun nabi-nabi sadiringipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun umatipun Nabi Musa alaihissalam rikala

dipun perintahaken dening Allah supados taat dumateng Allah manembah dumateng Allah, nanging ewadene semoten boten purun. Lajeng termasuk salah setunggalipun nggih Korun punika lajeng dipun lep wonten ing buminipun Allah Subhanahu wa taala. Dados nika para pamirsa, ampun ngantos bondo dunya utawi kahanan kanikmatan wonten ing alam dunya punika ngantos ndadosaken kita punika nglokro, ndadosaken imanipun dipun dol. Wonten punika para pamirsa sing duwe iman nanging dipun dol, dipun gadhekaken kalih bondo dunyanipun nggih wonten. Dipun dol, dipun gadhekaken iman punika kanthi jabatan nggih wonten. Kados ngeten punika. Napa melih punika para pamirsa kahanan ingkang berita ing terakhir punika wonten salah setunggalipun nggih ketua DPD ingkang enten OTT operasi tangkap tangan saking KPK. Nggih akhiripun dipun cepeng kalih KPK. Ngeten punika nggih minangka ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Dados kados ngeten punika saged kita ginakaken kagem pelajaran. Saestu bilih bondo dunya punika memang remenaken, hananging punika kala wau namung handa dosaken nggih punika iman nika saged goyah menawi saestu anggenipun kita ngugemi punika mboten saestu kanthi pasrah dumateng Allah taala lan usaha ingkang kiyat. Wonten ing surat Al-Hadid ayat 20 wonten ing mriku Allah ngendikanipun A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakkuru bainakum wa takatturu fil amwali wal aulad kama salina

0: فِرَاطٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
1: Sira padha weruh yen kabungan ing donya iku mung dolanan utawa nglalekake kabungan ing akhirat lan nerenggan kang mesti rusak padha jor-joran sugih bondo lan sugih anak padha ne udan dadekake gumune para tani anggone bisa minangkani tukule tetukulan sawise iku banjur kuning padha gogrok besok ana akhirat ana siksa kang abot lan ana kang oleh pangapura lan karidoning Allah kasenangan ing donya iku ora liwat mung kabungahan kang semu surat Al-Hadid ayat 20. Para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing ayat punika ngemuras dumateng kita bilih kabungahan wonten ing alam donya punika namung kabungahan kang semu. Mboten kekal, mboten langgeng. Pramila kenapa kita anggenipun madosi anggonipun ngupaya kok ngasih direwangi petentengan direwangi tukar padu lan sak panunggalanipun padahal kebungan sejati kebahagiaan sejati niku nggih iman ingkang fa insyaallah badhe kabeto ngantos wonten ing akhirat sak mangke. Sejatosipun saestu kedahipun punika nggih perkawis akhirat ingkang katindakaken kanthi saestu menawi kita bandingaken kalih perkawis donya kados ngeten punika. Lah wonten ing akhir punika ayat nggih Allah ngendikanipun bilih Allah badhe paring pangapura lan Allah badhe paring karindaning Allah. Lah punika pangapura lan rindanipun Allah punika saestu kedahipun ingkang kita ugemi. Kedahipun ingkang kita cepengi. Nanging kenging napa nggih sebab saking godhonipun setan. Sebab saking hawani nepsunipun manungsa punika ingkang handadosaken nggih punika kajlumprungan dipun jlumprungake utawa punika kepleset wonten kenikmatane ing donya sebab saking godhonipun setan lan nuruti hawa nepsu. Bondo donya, jabatan wanita, harta tahta dan wanita. Punika saged ndadosaken nggih punika lumantar punika saged ndadosaken lumantarinipun surga lan sak panunggalanipun harta tahta dan wanita punika nggih saged ndadosaken lumprungipun wonten ing neraka. Tiyang punika saged mlebet surga gara-gara harta tahta dan wanita ning sak kosok wangsulipun saged mlebet neraka nggih gara-gara harta tahta dan wanita. Artosipun napa para pamirsa? Menawi bondo donya jabatan lan wanita punika saestu kita bimbing kita ginakaken wonten ing merginipun Allah, lah punika ingkang dadosaken tiyang punika mlebet surganipun Allah. Ning sak kosok wangsulipun bondo donya sing dipadosi kanthi dalan sing ora bener. Gua ya ana ing dalan sing ora bener. Wanita ingkang nggih punika dipun pikantuk ingkang kanthi dalan sing boten leres. Jabatan dipun paringi jabatan nggih boten dipun ginakaken wonten ing merginipun Allah punika ndadosaken tiyang ingkang kagungan kados ngeten punika saged ndadosaken mlebetipun neraka. Pramila punika para pamirsa ing kamilya kanthi pados rahmatipun Allah, pados pangapuranipun Allah, pados karidanipun Allah punika saestu Allah ingkang badhe bimbing kita, saestu bondo dunyo harta tahta dan wanita punika kala wau ingkang badhe nggih punika menawi kita tasarupaken wonten ing merginipun Allah, menawi tansah kita ginaken pados rindhanipun Allah, fa insyaallah ingkang badhe bimbing dumateng pribadi kita tumuju wonten ing rahmatipun Allah arupi kenikmatan surganipun Allah subhanahu wa taala. Makaten para pamirsa ingkang minulya, dados ampun keblinger kanthi nikmatipun donya. Kanthi punika mugi-mugi kita sedaya kalebeta golonganipun tiyang ingkang slamet wilujeng sukses fi dini wa dunya wal akhirah sak keluarganipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wusana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya iku ana ing dina kang wis den temtokake. Mongko sing sapa wonge nuju lara utawa lelungan nuli muka, mongko wajib tumrape wong iku nglakoni poso miturut akehe dina kang ditinggalake iku ana ing dina-dina kang liya. Lan tumrape wong kang abot nglakoni poso, yen dheweke ora poso wajib mbayar fidyah, ya iku aweh mangan wong miskin siji. Sing sapa wonge kelawan seneng nglakoni kebagusan, mongko kang mangkono luwih bagus tumrap dheweke, lan nglakoni poso iku luwih bagus tumrap sira kabeh, yen sira kabeh padha ngerti. Surat Al-Baqarah ayat 184.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: lha. Ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh, lha iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi morat-marit.
0: Lah iya.
1: Anjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Dulu Pak.
0: Lah iya ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lha iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar.

0: Sugeng dalu para pamirsa perempat RRI Semarang, sugeng pinanggih malih kalian obrolan Omah Gurit ingkang kagiyaraken saben dinten Rebo minggu kaping sepisan ugi kaping tiga wanci tabuh wolung dalu. Dalu menika kula Kristina Tisbrihani kalian sanak kadang sakapi Satrio Kartiko Pinandito Permadani Kota Semarang badi sesarengan gladen anggenipun adicara siraman. Saderenge pun sumangga kula dherekaken panjenenganan kula ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbiing tumanti mugi tansah tumedhak tumanduk ing jiwangga panjenengan telesan kula waradin sagung sakeluarga. Nun kula nun sugeng dalu Mas Tono kados pundi kabaripun Mas Tono?
1: Sugeng dalu menika pikantuk berkah pengestu panjenengan sami kaparingan bagas waras niring sami kala menika.
0: Ah, puji Tuhan nggih Mas. Makaten ugi kula ngaturaken sugeng dalu kagem Bu Yulfa.
2: Sugeng dalu Bu Kristi.
0: Nggih, pripun kabaripun Bu Yulfa?
2: Alhamdulillah.
0: Matur sangat. Ugi sugeng dalu Mas Gumilang Pak RT menika.
3: Sugeng dalu Bu Kristi, alhamdulillah sehat.
0: Nggih, matur nuwun saged pinanggih malih wonten perempat nggih. Nah, dalu menika wonten ugi kalian Bu Eni. Sugeng dalu Bu Eni.
4: Sugeng dalu Bu Kristi.
0: Nggih, ramon sangat sageng saged pinanggih kalian Bu Eni dalu menika wonten perempat RRI Semarang. Makatan ugi sugeng dalu Pak Pambudi.
5: Sugeng dalu Bu Kristin.
0: Nggih, kados pundi kabaripun?
5: Pangesturipun sehat wilujeng.
0: Ah, puji Tuhan nggih. Panjenenganan kula pikantuk kabagas warasan sehingga dalu menika saged sesarengan anggenipun nguri-uri kabudayan Jawi wonten Pro 4 RRI Semarang menika. Para pamirsa Pro 4 RRI, dalu menika kula kalian sakadang sakapi badhe gladen anggenipun adicara siraman. Pramila monggo dipun wiwiti kalian Pak Pambudi badhe nyekar kesumangga akan nuwun.

0: Ing jala nidhi
1: nuwun kula nuwun sih nugroho mewah welasaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira tumendak tumanduk wonten jiwangga panjenengan sedaya lan kula sumrambah sagung keluarga Widodo Niskolo. Para alim ulama miwah pinisepuh ingkang satuhu sinungkeman, para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu minulyang budi, sumangga kula dherekaken ngaturaken puji panglembono dumateng Gusti ingkang Maha Welas Tuwin Maha Asih. Awit saking kanugrahanipun sak temah panjenengan sedaya lan kula saged makempal ing dalemipun Bapa Ibu Budi Prayitno. Wigatosing sedaya paring pangestu dumateng calon pengantin putri nuwun inggih Nimas Ayu Anisa Dini Arianti ing adicara siraman dalu menika. Kebarengno kula ingkang tinuding minangka pambiwara kinen dherekaken gatining laksana ing wanci menika. Ngaturaken menggah tata rantamaning adicara. Adicara badhe kapurwaken kanthi pambuka kalajengaken adicara kaping kalih nuwun inggih pamasangan blek KTP miwah tumuwuhan dening pamangku gati. Adicara kaping tiga pangabekten risang badhe pengantin putri dumateng bapa miwah ibu. Saparipurnaning adicara pangabekten risang badhe pengantin kakanti tumuju dumateng sasana Matirta tumuli bapa Budi Prayitno ngracik tirta saking pitung sumber. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika Hastungkara badhe dipun pandegani ingkang kinurmat Bapa Fian. Purna Hastungkara kalajengaken kintun toya pamorse dumateng calon besan minangka sarana aji sarat jamas pasiraman badhe pengantin kakung. Sabidalipun utusan kintun toya Perwito Adi adicara siraman risang badhe temanten putri tumuli kawiwitan. Kinaryo tata cara cendhakipun risang calon pengantin pinaringan bilasan utawi sesuci kalajengaken bapa miwah ibu Budi Prayitno ngadani pecah pamor kanthi amecah kendi. Reroncening adicara salajengipun nuwun inggih bopongan. Sasampunipun badhe temanten putri binopong romonipun tumuli kakanti manjing sasana tepas wangi badhe katindakaken pagas tuwin tanem rikma ing papan piniji. Paripurna adicara pangkas tuwin tanem rikma tumuli kalajengaken panggas tumpeng. Para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu minulyang budi, reruncining tata cara ingkang pungkasan inggih menika pamangku gati ngadani adicara sadeyan dawet. Mekaten menggah rantaman adicara siraman ing dalu menika kanthi andhap asoring manah kula nyuwun idi sarta pangestu dumateng para sepuh miwah para tamu adicara siraman tumunten badhe kawiwitan.
2: Salajengipun sumangga Mas Gumilang anggenipun badhe pasang pleketewe miwah tuwuhan kasumanggaaken.

0: Bapak Ibu Prayitno sampun kepareng lenggah ing sasana piniji. Dupi wis lenggah tiang sepuh kekalih ing sasana piniji. Risang badhe panganten putri tumuli repepe pindho soto matarangan marak suwan ngabiyantara dumateng Rama tuwin ibu. Kebak ing tata susila miwah tata krama wadana tumungkul yayah konjem ing bantala tangkeping asta sumembah ngaturaken pangabekti dumateng ingkang Rama. Sinartan ngeningaken cipta ngetok kakiyataning manah menembaken raos nyadong tambahing pangestu mugi tansah manggih kamulyaning bebrayan. Tangkeping asta sumengkem ing pepadaning ingkang Rama ing wahyaning mangsa wigati menika putra badhe temanten hangaturaken sungkem tuwin ngaturaken agunging panuwun dumateng Rama ibu ingkang sampun ngukir jiwa raga ngantos diwasa. Ugi nyuwun samudra pangapunten dumateng Rama lan ibu kekalih miwah nyuwun pangestu anggenipun badhe lelayaran ing samadyaning bebrayan. Senadyan lir sinendhal mayang penggalipun ingkang Rama dupi hanampi sungkeming ingkang putra. Parandene jroning galih tansah nyenyuwun lan nyenyadong pangayomaning Gusti ingkang Maha Suci. Mugi putra putri badhe penganten saged sembada ing sedya jumbuh kang ginayuh bagyo mulya kang kajongko. Paripurna sungkem dumateng Rama tumuli ngaturaken sungkem ugi ing padanipun ingkang ibu. Kawuryan kalamun ingkang ibu trenyuh ing galih dupi sinungkeman pepadaniro. Netro kembeng-kembeng ngampah tumetes ing waspa. Mekaten ugi sang Dyah Ayu. Loh marawayan ing pangkoning ibu ingkang putri kinasih den aras aras kebak ing rasa den elus-elus den epok-epok pamidangane risang hayu pratondo tresna asih paring pangestu mring kang putri. Sampun paripurna sungkeming badhe temanten putri dumateng ingkang Rama dalah ibu. Tumenten rinsang hayu gyo kakanti tumuju ing sasana Matirta arsa jinamas ing warih nenggih warih pamoringsih.
1: Salajengipun ngracik lan utusan Kintun Toyo Siraman.
2: Nalika semono kawurian lenggah ing sasana Matirta. Sang Dyah Ayu kaapit Rama tuwin ibu ingkang jumeneng ing kanan kiringipun. Tumunten Bapak Budi Prayetno badhe hangracik toya perwito adi. Ingkang sepisan ngracik toya perwito adi ingkang kapundhut saking tok ingkang sampun sepuh. Ancasing sedya ing tembe gesangipun risang badhe pengantin kalamun sampun mangun kaluwarga sageta murakapi paring pangayoman mring sesami. Toya bebakalan ingkang kinarya siram jamas kapundhut saking pitung sumber. Parandene Sapta Tirta ingkang kapundhut saking sumber Masjid Kauman Semarang. Saking sumber

0: Masjid Al-Hidayah Jatisari, saking sumber Masjid Al-Fatah, saking sumber Masjid Al-Muhajirin, saking sumber Masjid Baitur Makmur, saking sumber Masjid Baitur Rahman, saking sumber Sendang Jatisari. Purno ngracik Sabto Tirto tumuli Bopo Budi Prayetno manunggalaken Sekar Siraman utawi Sekar Triwarno mungwing Tirto Pamurangsih Sri Araning Ratu Taman Ateges Papan Ajroheng Puspo Marmo Pinilih Tetungguling Sekar Ingkang Awujud Triwarno Trimengko Teges Telu Warno Jinising Puspo Nuninggih Sekar Mawar Melati Miwah Kenongo Hangambar Arum Gandani Sekar Murih Ing Tembe Kuncoro Asmane Risang Badi Penganten Sampun Paripurno Parangaji Ing Tirto Siraman Dening Bopo Budi Prayetno Sak mangke badhe kalajengaken puji pandonga ingkang dipun pandegani Kyai Akolik Sumangga. Puji pandonga kalau wau dipun ijabah dening Gusti ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Satemah hamanggih rahayu. Widodo kalis ing samikala. Salajengipun Kaparenga Bapa Budi Prayetno mundhut saparengan toya pamoringsih pinadadan ing kandhaga alit badhe kekintun dumateng calon besan minangka sarajamas pasiraman badhe pangantin kakung tanggap ing swasana daya-daya duta kintun tirta siraman Mangarsa tumuju ing sangajenging pamangku karsa. Dupi wus hanampi tirta suci. Tumuli jumangkah sang duta tirta arsa pangamban wajib. Lumaris jengkaring Bapa Budi Prayetno dalah Ibu Subiyarti Sarimbit. Hangintu tirta. Acara siraman badhe temanten putri tumuli enggal kawiwitan.
1: Kinurmatan, salajengipun adicara siraman badhe temanten putri.
2: Para tamu kakung miwah putri ingkang minulyeng budi. Kapurwakan saking ingkang Rama Bapa Budi Prayetno paring jamas ing warih kapisan jinamas ing mustaka amrih suci ing cipta kaping kalih jinamas ing pamidangan kanan lan kering toya lumeber mungguing jojo amrih suci ing rasa Kaping tigo siniram ing padaran tumibeng samparan amrih suci ing karso. Tumuli kang ibu ugi kepareng-pareng jamas pasiraman dumateng ingkang putri kinasih. Sinartan paminto dumateng gusti ingkang moho kawoso. Lumantar tirto perwito adi. Sageta suci ing lair menapa dene ing batin. Salajengipun keparenga Eyang Sri Sumarni paring pangestu lumantar tirta siraman. Kanthi pinaringan pujo puji pandonga ginarujuk salira mawi tirta perwito adi. Kongas gandane sain denging sendang pasiraman angambar arum kena samirana mondo. Sesepuh salajengipun nuninggih Eyang Yuni Puji Astuti ugi paring pangestu. Apa to kang minangka palenggahanira risang badhe penganten? Nuninggih linambaran klasa bangka ingkang kinariya buntel ron alang-alang. Ron apa-apa? Ron awar-awar. Roning kaluweh miwah roning turi kang satuhu ngemu pralam pito sinandi. Salajengipun Budi Heru Trianti keparengo paring jamas kloso bongko minongko pratondo gumelaring jagat royo. Ing wanci menika Risang Hayu sampun badhe ngancik jagating kulawarga. Arsa mangun bebrayan enggal. Ron alang-alang tuwin ron apa-apa pralambang panyuwunan muga-muga anggone mangun brayat agung ora ana alangan apa-apa. Ron awar-awar sedaya pepalang miwah sambe kala sampun binawar tawar satemah mung rahayu kang tansah tinemu. Bulik Pandansari inggih paring pangestu lumantar Tirta Perwito Adi. Ron keluweh ngemu pralampito mugi benjing Risang badhe penganten tansah pinaringan kaluwihan luweh ing derajat pangkat miwah semat satemah kajen mring sesami cekap ing sandang miwah bugo. Salajengipun bulik Lintang Atmojo paring jamas dateng badhe penganten putri roning turi minangka pralambang panyuwunan dumateng para kasepuhan miwah winasis paring pitutur dumateng risang badhe penganten putri sinambi paring siraman paring pitutur ingkang dumeling ing talingan pitutur para leluhur sageta dados dedamar anggenipun risang badhe penganten putri lumebet ing madyaning bebrayan agung. Kang mungguing pamungkas paring siram jamas nuwun inggih Bulik Era Yuliani. Sedaya para sepuh pitu cacahipun sampun paring pangestu. Mugi putra badhe penganten pikantuk nugrahaning Gusti Kang Maha Suci. Sangsaya sumunar endah lan sulistya ing warna pasuryanira. Ayu ing lahir lan batinira. Sampun paripurna para sepuh cacah pitu ingkang paring pasiraman mring sarira badhe penganten putri. Mugi luhuring budi para pinisepuh saged lumeber mring risang pinanganten. Gunggung pitu ingkang paring jamas pasiraman mugi risang badhe penganten tansah pikantuk pitulunganing Gusti sarta tansah darbe watak suka paring pitulung mring sesamining dumadi.
1: Margi calon temanganten putri sampun pikantuk restu kalian pinisepuh pramila kalajengaken bilasan pecah pamor ugi bobongan kasumanggaaken. Salajengipun ingkang Rama Bapa Budi Prayitno arsa paring sesuci utawi toyo bilasan dumateng putrinipun. Toyo kawijiaken saking kendi pratolo ilining toyo datan kendat kinario sesuci kadidene badhe manembah mrengkang maha suci. Sampun telas isining toyo kendi pratolo tumunten ibu tuwin Rama nyepeng kendi sesarengan doyo-doyo kendi kebanting kalian ngendika niat ingsun ora mecah-mecah kendi nanging mecah pamore anakku wadon wus pecah pamore. Nulio kawurian koyo ono tejo cemlorot saking anggeni badhe temanten putri. Iku kinaryo cihno wus pecah pamore badhe temanten putri. Para tamu kakung mewah putri ingkang winengku ing karahayon adicara pecah pamor sampun paripurno. Badhe kalajengaken bopongan badhe penganten putri dening ingkang Rama Bapa Budi Prayitno sampun kepareng ambopong. Badhe penganten putri menika minangka sasmita sanajan putrinipun sampun winengku dening priya. Jejering sepuh tansah nedhaaken dumateng margining kautamen. Paripurna adicara bobongan risang badhe pengantin putri tumuli kakanti ing sasana piniji. Badhe nindakaken adicara salajengipun nuwun inggih pagas lan tanem rikma.

0: Nalika samono bapak ibu Prayitno sampun kepareng lenggah ing sasana piniji. Risang Dyahayu ki lenggah ing sangajenging ingkang rama dalah ibu. Menika minangka pratandha badhe lumadi adicara pagasrikma. Adicara pagasrikma utawi ngerik sinom mengku sasmita bilih calon panganten putri badhe nilar jagating kaneman tumuju jagat kadewasan. Ing bebrayan alit menapa dene ing bebrayan agung. Pagasan rikma winadahan ing kendhaga alit ingkang sampun pinaringan sekar triwarna. Tumuli kaasta tumuju ing pelataran ngajeng dalem badhe katanem. Purna hamagas rikma putrinipun, bapa miwah ibu Budi Prayitno sesarengan tumuju pelataran ngajeng dalem hanya keti papan tanem rikma. Kawis tinggal bapa ibu Prayitno sampun kepareng duduk siti pelataran sang ajeng dalem. Parandene ingkang ibu ngasta kendhaga alit minangka wadahing pagasan sinom. Sasampunipun kagalih cekap lebetipun, tumuli isi kendhaga kasuntak lan katanem wonten sak lebeting siti. Menika minangka sasmita mbucal sukerta ing angga lan ing nala. Sampun paripurna pagas tuwin tanem rikma, badhe temanten putri Gio kakanti mering unggian kang tinuju nuwun inggih sasana pagas tumpeng badhe ngadani adicara dulang pungkasan. Ing samangke ibu miwah bapa Budi Prayitno tuwin badhe temanten putri sampun siaga ing sasana pagas tumpeng. Ingkang rama nulia magas pucuking tumpeng kalajengaken ingkang ibu njangkepi lelawuan ingkang maneka warna. Bapa Budi Prayitno nulin ndulang dumateng putrinipun. Parandene ingkang ibu paring unjukan. Tigumanti kekalihipun anggenipun paring dulangan lan unjukan dumateng ingkang putra. Menika minangka pratandha bilih tanggel jawab tiang sepuh sampun purna. Awit ingkang putra sampun winengku dening priya prayogi mandiring pribadi.
1: Adicara salajengipun nuwun inggih Satyan Dawet. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing suka basuki. Ing mangke sampun kepareng mijil saking wisma pamangku gadi. Ibu miwah bapa Budi Prayitno sarimbit. Ibu Subianti hangindit senik. Para dene bapa Budi Prayitno hangas tosong-song memayungi dumateng ingkang garwo. Ibu bapa Budi Prayitno tindak tumuju sasana Satyan Dawet. Wus prapteng ugian kang tinuju nun inggih sasana Satyan Dawet. Ibu gyo toto-toto tuun hang racik dawet ingkang dumados saking santen, legen lan cendol. Manunggaling tiang perkawis kasebat kadi manunggaling cipto rasa miwah karso. Dawet den udeg-udeg supados manunggal kalajengaken mundut sak cekapipun kaaturaken dumateng bapa Budi Prayitno supados dipun icipi. Kados pundi bapa raosipun bapak ne?
2: Wah, seger sumyah bune.
1: Wah. Monggo-monggo ingkang ngersakaken Dawet.
0: Dawet Ayu, rasane seger sumyah, regane murah. Ayo, monggo-monggo sami nyaket lan tumbas Dawet wonten ing mriki.
1: Kawis tinggal para tamu gilir gumanti antri. Mundut Dawet lan hangasto arto ingkang kinaryo saking kreweng utawi pecahan gending. Menika minangka pralambang bilih sedaya titah manungsa sakawit dumados saking Siti lan badhe wangsul malih dhateng Siti. Salajengipun tembang ugi sekar gegaraning wong akrami kasumanggaaken.
0: Gegarane wong akrami

0: Mekaten kalau wau para pamirsa perempat RRI. Satunggalipun adicara siraman ingkang katindakaken saking keluarga Sakapi Permadani Kota Semarang. Salajengipun Mas Tono, kalau wau kan menika anggotanipun Sakapi nggih Mas. Nah, biasanipun menika menawi dereng wonten gongengan dereng cengkap nih kok Mas.
1: Bebasan nungeling gending menika menawi dereng wonten gongipun dereng sumeleh raosipun.
0: Leres Mas Tono. Pramila kawula nyuwun bilih menika ingkang dados gong Mas Tono. Semoga anggenipun badhe nyekar menapa Mas Tono ingkang saged nyengguyung.
1: Kula kangge gong kadawan nyekar menapa koprol.
0: Wah.
1: Tapi gotril ngaten menika nek iringanipun gotril cocok menika.
0: Semoga Mas Tono sepatus menika saged nyengkuyung anggenipun nguri-uri kabudayan Jawi ing Pro 4 RRI.
1: Menika nyarengi kalian pengetan Hari Radio ingkang kaping 81 hari kala taun 1900 gangsal ing wulan Agustus menika pembacaan proklamasi lajeng setunggal wulan. Sabibaripun menika ing wulan September 1900 gangsal menika RRI berdiri ngaten nggih.
0: Oh, ngaten
1: nggih. Kangge ngemot-emot bilih RRI menika satunggalipun media, satu-satunya media saat itu ingkang merjuangaken kamardikan ngantos kurban jiwa raga kangge ngobaraken swanten kamardikan, semangat kamardikan bangsa Indonesia. Ngleresi wonten ing wulan September menika kepareng rumiyin menika kala wingi menika sampun dipun wontenaken maneka acara ingkang nggih wonten RRI Festival utawi RRI Fest, lajeng kegiatan sosial keagamaan ugi senampaki lan sak piturutipun mangke minangka gongipun tanggal 21 September malam Jumat Kliwon menika badhe dipun adani ringgit pacucal sedalu natas wonten ing pelataran RRI Semarang. Pramila menika manggih monggo penjenengan-penjenengan ingkang sampun kulino ngaten ya tindak RRI Semarang siaran menawi badhe mirsani ringgit pacucal sinambi wungon malam Jumat Kliwonan menika manggih kula aturi rawuh ngaten ya
0: Bu. Sangat Mas Tono. Siaga nggih Bapak Ibu.
1: Dalangipun tasih nem-nem tur kondang. Kangge mengeti menika kula ngeracik setunggalipun tembang sinom mbok menawi nggih mangke menawi wonten cewek ngatur kula mboten nyuwun pangapunten ing langsung dipun dodok ngaten mawon ya.
0: Nggih Mas.
1: Amengeti

0: Sampun menika sampun purna menika. Terus pundi menika sampun saged nyaingi Raka Mas Bambang Sulandari menika dereng menika.
1: Lah menika Bapak Sulandari menika menawi mirengaken wow.
0: Mboten. Mas Bambang menika saben
1: Senin
0: menika ugi siaran wonten mriki kawruh basa Jawi ugi tembang ngaten ya menika sampun saderengipun Covid rumiyin menika saking Upgris kadang menika ugi
1: nganti
0: para mahasiswanipun kang nyekar sarengan ngaten menika Bu.
1: Nggih. Lah menika wau Mas Tono anggenipun nyekar nika isi tembangipun nika nika nggih dritakaken RRI menika. Nggih,
0: nyariyosaken RRI.
1: Pilih RRI menika.
0: Tembok dulu.
1: Nggih.
0: Sekarang dan besok ngaten
1: ya Bu. Nggih,
0: nggih. RRI menika menawi rumiyin menika siaranipun ngagem terestrial AM FM ngaten menika lan sampunika sampun multi platform ngaten nggih Bu nggih kanthi kemajengan teknologi ingkang wonten menika RRI ugi sampun wonten garda terdepan kangge memanfaatkan teknologi informasi menika dados menika menawi badhe miyarsakaken RRI menika sampun wonten aplikasi RRI digital lajeng rri.co.id YouTube lan sak piturutipun medsos menika sampun sumadiya menika
1: Nyata. Nah, pramila ngono nggih Mas. Mas Tono, Mas Titis menika kagungan YouTube ugi kagungan IG ingkang online nggih Mas. Menawi giaran menika.
0: Nggih.
1: Lha menika salah setunggalipun ingkang dipun mandegani RRI kedah mangkaten sedaya karyawan wonten RRI menika.
0: Nggih, menawi pas siaran ngaten jam-jam tinamtu
1: nggih.
0: Tabu-tabu tinamtu menika wonten live IG, live streaming YouTube, TikTok lan sapi turutipun ngaten Bu.
1: Luar biasa. Niko saged nguriri kabudayan Jawi ing wanci era digital.
0: Ngaten dalaran kabudayan Jawi menika menawi kula lan panjenengan ngaten menika kok nganu nggih dos bundi nggih. Nggih sampun lumampah kanthi gancar ngaten nggih mawon nggih. Sing ingkang dados keprihatinan menika kawula anem utawi generasi muda
1: atus
0: supados narik kawigatosan generasi muda menika ora dipun betahaken sarana lan prasarana kados dene medsos jaman kekinian ngaten nggih Bu. Mulai budaya ngaten menika mboten dipun tanemaken dhateng generasi muda lajeng mangke mboten wonten ingkang nerusaken mboten namung kuwatir dipun napa nggih pamrih negari sanes kemawon menawi cures menika
1: nah.
0: Monggo kanthi ulah budaya menika ngangkat darajating bangsa ngaten ya Bu.
1: Pramila menika Mas supados mboten puntes. Nika wonten Semarang menika kan wonten Permadani.
0: Wah, nggih menika luar biasa nginipun gegulang memetri lan kerembakaken. Mboten namung memetri lan gegulang kemawon nggih Bu nggih. Ning ugi ngrembakaken temtunipun Permadani menika.
1: Nggih. Pramila para pamirsa perempat RRI, pilih panjenengan kagungan krentek anggenipun nguriri kabudayan Jawi saged sesarengan manunggal kalian perempat RRI ugi kalian Permadani. Pramila Mas Tono, kawula nyuwun pangapunten pilih sak berayat anggenipun sowan wonten klenta-klentenipun atur klok kalian kalian
2: kadang
1: sakapi menika nyun agunging samudra pangaksami.
0: Nggih.
1: Ugi nyun menika nggih Mas binjang sanes wedal. Mbok menawi kadang sakapi sanesipun. Ugi saged
0: kula serantos wonten ing studio mengaten nggih. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kadang Permadani sakapi lan kula suwun menika semoga kita sesarengan kalian RRI ngrembakaken kabudayan. Manggih kula serantos wonten ing wekdal-wekdal ingkang badhe tumapak malih giaran sesarengan wonten mriki Ibu. Ngaturaken sugeng dalu lan sugeng sumene.
1: Matur nuwun Mas, sugeng dalu.

wayang sadat kaanggit dining Suryadi Warmo Suharjo rikolo taun 1980 gangsal. Wayang sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran babuning wayang sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken maosan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Pamirsa Sutresno Prumbatere di Semarang ingkang tansah ngudi kautamaning budaya gending-gending Jawi badhe kaaturaken wonten ngarsa panjenengan ing acara kleningan nyamleng dalu menika. Ngantos manggih dunggap tabuh 23. Gending ingkang sepisanan kula aturaken rumiyin ketawang mijil cengkok ketoprakan laras pelok padet nyamat.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sak njawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendhet saking kulit kajeng, wit pace, soga, lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kitha manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kitha Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kitha Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

wis gara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo sing edan podo tandan-tandan. Sing kentir, wayahe mikir. Sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo kurban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Orang ngira bapak iso ketemu kowe neng jeron gua sing wah koyo ngene kahanane nok menur. Wis saiki olehmu nangis meneng. Tak kandhani. Aku iso ketemu kowe neng gua Seluman iki mergo ana sing aweh pitulungan nok menur. Iki bocah wadon iki sing aweh pitulungan marang awake dhewe. Jenenge Maya Dewi nok.
1: Pundi, Pun. Sampean sakniki awis ketemu Kang Bapak. Wis luar saka bebaya. Mpun Di. Mpun le nangis niku. Mesake bapake lho. Mpun kendel.
2: Kula matur nuwun sanget, Pak. Yo.
1: Nggih, mboten napa-napa. Wong urip ten jagat pesrawungan iki wajib lung tinulung, Di. Kula ngerti sampean nemu bebaya. Pun kewajiban kula nulungi wong sing nandang cilaka kaya sampean iku. Pun mboten dipenggali.
0: Bayane
1: sak niki kondur mari nggo.
0: Men wong ngerem-remi menur.
3: Nggih.
0: Ndang meneng oleh nangis kok. Isih nangis wae.
3: Nah, menur.
2: Kula iki
3: Kasmalapati wis lunga saka Seluman. Dartaka uga ngono. Ndur saiki wis ketemu karo Kilurah. Dadi artine saiki aja kaya wingi. Wis le nangis wis.
0: Terus bapak sing selak kepengin ngerti, menur. Olehmu nangis iki mau apa mergo kowe mung kaijenen ana nang jeron gua iki? Apa ana perkara liya sing ana gepok senggole karo lelakon-lelakon sing nalika semana di kowe diglandang dening Kasmalapati apa dening Bartoko? Apa sing padha ditindakke dening Kasmalapati lan Bartoko larang kowe?
2: Bapak.
0: Piye?
2: Kula terima mati.
0: Lho, kok ngomong kepriye?
2: Kula terima mati.
0: Aja mikus kaya ngono. Pati urip kuwi ana ngersane kang murbeng jagat. Dudu aku kowe sing nempokke.
2: Kene kula isin. Kula isin tenan.
0: Perkara rasa isin kuwi tumrap wong sing duwe panandang apes ciloko kuwi dianggep wae barang sing lumrah. Sebab iki ora kok mergo mro saling pakartimu. Neng mergo saka apes sing lelakonmu.
2: Neng jeneng diriku lho, jeneng diriku lho.
0: Sing kok karepe piye menur? Ajining dirimu piye?
2: Lapung terus terpaksa. Lapung terus terpaksa kale Kasmalapati, Mbak Yu.
0: Wah.
1: Sabar di, sabar. Sabar sing kuat penggali. Tak atiri terso yudiyo. Sing jenengane wong urip ning jagat pesrawungan kuwi pancen nelakone werna-werna. Ning awake dhewe iki kudu kuat. Kudu kuat nampa lelakon sing werna-werna kuwi, Di. Saiki tak aturi priso. Sing nampa lelakon luwih ala akeh. Sing luwih rekoso akeh, sing luwih lelakone penyenengan. Saiki coba Adi menur menggali sing jero. Awake dhewe nampa lelakon apa wae kuwi rak wis dadi kersane sing Maha Kuwasa. Ditampa wae, Di. Ditampa kanthi sabar. Ning kabeh uga mesti krasa yen sing Maha Kuwasa kuwi ora bakal kendel.
2: Kula pun mboten suci malih, Mbak Yu.
1: Aku percaya, Di. Kaya ngopo sedhe penggalih panjenengan. Ning kabeh mau mesti ana piwalese. ora ana wong nyilakake wong kok ora diwales. Gusti kuwi mengko mesti barang bakal paring piwales marang wong sing nyilakake wong. Dadi saiki sabar. Kabeh mau ditampa kanthi sabar. Mesti sesuk ana sing maleske. Ana sing gawe cilakane Kaswalapati. Dadi adi menur aja njur cepet nalare. Kudu trima mati, kudu nglalu. Aja di. Ora ana lelakon kok ora rampung ki ora ana. Sesuk mesti bakal rampung. Sesuk bakal tekan titi wancine penggali adi menur kuwi remen, seneng. Bakal ngalekake perkara-perkara sing larakake ati iki. Ning kabeh mau mbutuhake wektu suwe, sing sabar, sing mantep. Penggali diulur. Ora ana lelakon kok ora rampung. Sesuk mesti ana sing maleske. Kabeh mau dipasrahke sing Maha Kuwasa. Lelakon iki kabeh rak saka kersane sing Maha Kuwasa. Dadi adi menur pasrah wae. Atine sing kuat. Saiki ayo mulai ning desa bareng karo bapak. Perkara iki malah yen apik dinggo wadi wae di. Aja tak kandak-kandakake sapa-sapa. Dadi sing ngerti rameng aku, Kang Bapak, Kakang Joko Boyo, liyane ra ora ono sing ngerti.
2: Nggih, Mbak, yo mangkene kula matur nuwun panjenengan paring ngerti kaliyan kula.
1: Perkara iki dinggo wadi supaya sapa-sapa aja ono sing ngerti yen adi menur kuwi wis dirudo peksa dening Kaswalapati. Rak ngoten ta, Pak Lurah?
3: Nggih, Nak, nggih.
1: Supaya wadi niki ora projol sapa wae, tegese rak ora bakal ono sing ngerti liyane adi menur lan awakipun piyambak menika.
3: Nggih, Nak Maya Dewi.
1: Leres mboten Kang Joko Boyo?
3: Nggih, nggih, Nak Maya. Niki ngaten, Nak Maya Dewi.
1: Nggih.
3: Panandhangipun anak kula menur pancen nggih mboten entheng.
1: Nggih, nggih.
3: Mila
1: percaya, Pak.
3: Mbutuhaken pituduh-pituduh lan pitutur-pitutur saking para sepuh.
1: Nggih.
3: Prayoginipun kok kirang prayogi menawi pitedah menika kedah wontening saklebeting guwa Seluman mriki. Saenipun mangke kemawon yen wontening kelurahan Pulo Badhe ngaturi para sepuh sing pantes paring pitutur. Mila prayoginipun monggo sakmenika wangsul kemawon wonten kelurahan Sampangan.
1: Nggih saene reh niki wadi ampun nganti keturucut sinten-sinten sak adi menur Pak Lurah.
3: Nggih nggih Nak nggih. Wis no.
1: Ayo saiki
3: mulih ning Sampangan ya.
1: Ayo
3: konten
1: kok. Ya monggo barengan kali.

0: Ayo Karang, anane saiki mung bali kudi kaya wingi-wingi. Pirang-pirang taun ngarep-arep anak sing ilang wis bali saiki lunga ninggal padepokan meneh. Kala mangsa aku ya senajan pikirku iki tak gawe menep ning ya wong karang mung jeneng iki jeneng ya wong. Kala mangsa ya ngresah temlawung ditinggal dening anak.
1: Ijin. Mila leres Kakang Tejo mani, mboten namung panjenengan menapa malih kula raosipun menika nelongso nggih dereng dangu pinanggih kalian anak mestinipun nggih sakwetawis pekdal saged omong-omong gegojikan nanging menika awakipun piyambak mboten. Lah kados kula Kakang, menawi kula mikir dateng anak mangke tundhonipun nggih mboten sae.
0: Lah iya. Pancen ya sing bisa ngrampungi mung awake dhewe.

0: Inci.
1: Jebul wong ditinggal anak ki ya sepi.
0: Inci. Namung kula kalian panjenengan mlebu metu pinanggihipun kalian panjenengan.
1: Lah ya sing jeneng wong kasepen mikir anak kuwi tambane ya kudu nglali ding anak. Wong kabedotan katresnan tambane ya mesti wae katresnan.
0: Iji.
1: Kaya ngono sak piturute lah iki.
0: Nanging ngaten lho menika Kakang Tejo Mari. Awakipun piyambak menika kepedhotan anak. Lah panjenengan ngendika? Ya yen bisa gantine ya anak. Menika upami.
1: Minjay.
0: Menawi kados kula ngaten pun paringi momongan malih rak iki sampun mboten pantes to. Kados kula umur sampun kata lan kula piyambak menika upami nglampahi nggih isin kalian anak-anakipun piyambak.
1: Iya iya iki aku mung
0: iji
1: kanggo cara kepiye nggonku bakal arep ngliporan
0: iji
1: siyo kala mangsa awake dhewe senajan wis lungse umure
0: iji
1: ayo kaya sliramu dhewe ya wis 40 munggah wis ngancik 50 njur aku wis
0: pantes
1: ora patut yen arep anak-anak menunggu wis ora patut. Ya ngono wae. Muga-muga sajiwa nggone nindakake dawuhe gurune mengko bisa kasembadan kelakon lan nggone tilik pamane bibine uga tinemu becik paguruning pacitan sak piturute ing Jambi ora ana rupido suwiji apa.
0: Iyih namung menika ingkang kula suwun Kakang Tejo Manik. Bagus sajiwa wilujeng ngestokaken dawuhipun guru mboten wonten alangan setunggal menapa. Benjang lajeng saged pinanggih wonten ing Gunung Kawi malih. Kula menapa malih panjenengan saged momong bagus sajiwa malih.
1: Iya iya iya. Yo kabehku itu sumarah marang sing gawe

0: Krung suarane wong kula nuwun.
1: Ije, mboten klentu.
2: Ya iya lure kok ya.
0: Kene apa dudune?
1: Kok tinggalipun
0: tanggane kira-kira kula nuwun nang nggone tanggane. Dudu kene kok nyi?
2: Mboten badhe sowan Ki Tejo.
3: Nawi wonten.
2: Nggih leres badhe wonten riki.
3: Barang lungsur-lungsuran ember boten kangge.
1: Oh, tiyang padosan rosok kok kakang nggih.
2: Kaya wong golek.
1: Kersanipun pados wonten kilen griya napa wonten ta?
2: Nggih. Saenipun pados wonten riki mawon.
0: Mbok tok ngak coba.
2: Ardengak wak den.
0: Ana senajan barang sepele ning ngarep padepokan ka ya payu didol ka
1: mbok. Oh, lah nggih mangke naipun pendhet.
2: Nggih. Barang maling aku. Lanwun. Nggih. Nggih. Kula nggih. Lho kok ditutup meneh?
1: Kakang Tejo Manik.
0: Piye-piye?
1: Menika pemomongipun Bagus Sajiwo.
0: Kuncung gelung.
1: Nggih,
0: kok bali rene ngopo?
1: Lah mboten pangertos.
2: Nggih. Ponoma. Nah, kok ditutup meneh iki kepiye?
1: Tangake, tangake.
3: Wis dhisik sing mlebu.
2: Nah,
1: kene. Wis
3: dhisik.
2: Mlebu bareng ra iso ya?
3: Lah, lawang ciut.
0: Monggo, monggo.
2: Nggih, kula iki Tejo.
1: Jenengan iki kok dadak basa to?
2: Kuncung kalih si anu gelung.
1: Wis ngerti ora usah ngandani. Kowe kuncung gelung ta?
2: Iki galak e.
1: Dom. Kene maju kene.
3: Kula mangke mawon.
1: Saiki bareng kuncung gelung.
3: Sirep kawontenanipun dados mboten dadosaken braola. Kula mangke rumiyin. Kajengen adik kula ingkang sowan.
2: Nggih, mbok setunggal.
1: Ora, ning iki cah loro. Kuncung gelung rak wis tau sumpah ta. Ora bakal menyak ana ing Gunung Kawi. Napa saiki bali ning Gunung Kawi meneh? Napa ora ana sing keri kok bali rene? Kowe iki ora duwe barang sing keri ning Gunung Kawi. Kok kowe baleni ning Gunung Kawi rene meneh iki ngopo?
2: Ya netepi tiang sumpah. Tiang sumpahnya kata sangat mboten sami ajre.
0: Bong.
2: Wis sumpah dhewe-dhewe darah wedi ngene ya.
3: Menika punten dalem sewu. Kula kraos lan rumaos riyen menika nate sumpah. Aku ora bakal menyak anong papan iki. Ning riyen.
1: Lah kok saiki bali rene iki?
2: Riyen.
3: Riyen.
2: Wis sumpah riyen kok sakniki pun mboten.
3: Niki rak beda kali rumiyin to. Nggih. Aku lho sowan mriki menyak sitir iki rak sakniki.
2: Aja siti ngono kok nesune lemah ngono.
3: Nggih,
2: darane menyak
0: bantala ngerti lho.
3: Nah. Sampun pecah
0: bantala.
3: Bantala
2: kok mati to. Udu kuwi.
0: Bantala.
3: Injih,
0: iki bongkotane mandira engko nek arep dinggo. Gedhek.
1: Aku lho nek
2: kocapane dalang kabeh iki. Mari karo dalang pitu wingi.
0: Ayo men. Aku ora dikatutke to.
3: Menawi kepro akan pasurian kula.
2: Kok awak dhewe iki dapur
3: ngono wae. Nyambung karo Bantala.
0: Kuncung gelung.
3: Kula.
2: Nggih.
1: Kene-kene maju kene.
0: Kaya-kaya barang-barangmu ora ana sing keri ning padepokan Gunung Kawi kene.
1: Arep
0: baleni apa kowe?
3: Kula
0: kepara malah bondo-bondo kene eneng sing ilang.
1: Katut. Oh nggih.
2: Nggih.
1: Ayo.
2: Nggih, ingkang katut kirang kathah menika mila kula kekalih lajeng wangsul.
1: Oh, tak akoni ta.
2: Nggih.
3: Menapa kemawon ingkang mboten wonten?
0: Hah?
1: Sampun
3: pirsani kene. Langkung rumiyin menapa kemawon ingkang mboten wonten ingkang katut dateng tiyang kalih menika?
0: Gedhek.
3: Oh menika kangge rai kok.
2: Nggih. Namung kula plengkungken wonten ngajengan riku yen kangge ngisis.
3: Nggih, punten dalem sewu. Menawi kula dipun wastani nranyak
2: awak dhewe kok
3: kaya ngejati janji
2: kaya suwan Kanjeng Ratu ya.
3: Rasane kok awak dhewe basane komplit mergo awak dhewe wong luput. Wong luput ki
2: ngakoni
3: lupute. Ngakoni lupute lan basa sing dakik-dakik ndhuwurke harga dirine sing dibasani.
2: Ngapura ya muji syukur ora di ngapura. Ha sing luput malah sing
3: dosa
2: sing jaluke ngapura.
1: Ya ora ngono kuwi. Nek kowe njaluk ngapura ya mestine diparingi ta karo Kakang Tejo Manik.
3: Nyeten menawi
2: wonten kekalihipun anggenipun badhe nyuwun ngapunten.
3: Kula sowan kekalih menika ngrerepa. Mugi
2: kok reres popi
3: panjenengan kekalih sageta angloh. Nah, anyar-anyar
1: apa menapa menika
0: anglo ki sing sok
1: nggodhok. Oh nggih menika kagem
0: nggodhok wedang
1: kali
3: saged paring pangapunten dateng hambo.
2: Kula tilar sampun pinten diren kok sampun sudah rungonipun nggih Tejo. Anglo kok ya
3: anglo.
2: Oh anglo sing ngendika anglo ya kita Tejo ya.
0: Iya.
3: Tegesipun panjenengan nika enggak ada raos tresno welas asih dumateng tiyang ingkang boten wonten bobotipun.
0: Ya
3: kula tiyang kekalih menika.
0: Ngono kuncung gelung.
1: Ngapa ta kowe?
0: Kok ya iso nangis bareng ngono
2: kuwi. Pendhitane iki ngono kok malah kowe sing
0: patok kok nangis kuwi.
3: Kekatan kalepatan kula sang topo dinia. Kula menika tiyang menapa? Kok derajat-derajat nyicalaken tata krami dateng ngerjane puncang topo.
0: Ngono.
1: Topo sapa ta?
3: Lho, topo mati yo.
0: Sak temene yen aku ki rak mau ngetutke Retno Susilo. Sejatine le mau padu biyen ora karo aku. Nah aku ki ora duwe rasa kepriye-kepriye karo kowe sak kloron kuwi ning le musulaya rak karo Retno Susilo. Nek njaluk ngapura
1: dadi
0: njaluk ngapura Retno Susilo.
3: Menawa wonten keparengipun sang topo nyakokaken seliranipun.
0: Oh. Ngaten. Iya ning ora tandres yen aku sing
3: kowe sing omong karo matur karo
2: piye. Ngono. Estunipun aturipun kakang kula menika nggih mboten namung tumuju Kiteja Manik mawon ning nggih kalian Nyi Retno Susilo. Rene kula lepatipun nggih anu kepetang lepat kalian piantun kalih. Kula nyuwun pangapunten mbok menawi ing ajeng kula dipun westani anu kok lajeng derajak-derajak wonten riki kok nesu-nesu orang lungguh kele dadi abdi awet kula sak sampunipun saking Gunung Kawi dumugi ngersanipun Ki Mahendra malah dipun dukani.
1: Lho kok ditukani kepriye larai
0: senani Mahendra kira gurune anakku Bagus
2: Saji
0: kowe diseneni
2: nggih.
3: Kira telas.
0: Nggih, aning kene genah cetok kowe do ngujar-ujari aku karo bojoku. Aku tekan kono genti sing
3: di saking adreng. Tiyang menika menawi wuru. Boten dipun manah sak derengipun. Mesti cepak luput.
1: Oh iya.
3: Menawi won keparengipun wonten iki kula badhe nyoroaken kalepatan kula. Kula tetep badhe nderekaken Bagus Saji.
2: Nggih. Nggih ngendikanipun Ki Mahendra
3: terima becak menawi mboten caket kalian
1: Kang
2: Putra.
3: Cepat menika sampun nyalira.
1: Nggih. Oh iya
2: iya. Nggih kawan tenan bingah nggih kula kedah dados tunggal. Kawan tenan susah kula nggih kedah tumut Kang Putra.
3: Nate sedinten menika mboten gadah menapa-menapa jan blas sedaya menika sami mboten nedha. Sampun kula menika gadhah ketampilan sanes mboten wonten ingkang nulungi sedinten menika sapa ta sing
0: mangan kalebu anakku Sajiwa ora memangan
3: nggih
2: kok entuk pangan kae ngopo terus
3: lha kok nyaut pitik tanggane kae terus tak
1: kok kok misen-misen kene
3: mboten non ayam malas kok.
1: Oh iya
3: ayam malas menika mboten wonten ingkang ngelaki dilalahipun pajengipun ragi inggil kenging kangge nedha seminggu.
1: Iya kok tekan semono lho ya
3: gelap niku tiyang kok mlajar ku padosi napa Mas ayam malas mau mencok iki pongetan iki kok ampun blog kok sate
2: ayam malas ning wis dadi ayam kampung
1: kan jir kowe tetep arep dereke anakku si Bagus.
2: Nggih nggih dawuhipun nggih Mahendra.
1: Anakku Bagus Saji kok ora ono kok nang Gunung Kawi kene.
2: Lah
1: bocah wis
3: ngono napa kok mboten
1: daset para lancang to. Ora ono gerah
2: menapa tinggal mungkur kandang. Kaya ora ndelok ora
1: mangkat cepet kok iki.
3: Panjenengan ngendika ora ono.
1: Tegese iki
0: kok ndandang to kok.
3: Lho mboten ndandang. Si krama wingi ora ono.
2: Upa marana urute iki sing sepo
3: ngono kok.
1: Mbah kok yo rurute sing sepuh. Lah sing sepuh wae duwe tempat men awet urip bae kok. Tegese iki lunga saka ing Gunung Kawi kene sebab mundi dawuh pangandikane gurune. Ha nek kowe kurang cetha, saiki kowe nyuwun preso karo
3: Sang Tejo
1: Manik.
3: Menawi wonten keparengipun wonten pundi purakipun Teng Putra.
1: Kowe tetep areng
3: gune. Kula badhe madosi.
1: Iya iya iya.
3: Menajan to dinon, dinan minggon sasen taun menawi dereng panggih kula tetep mlayang. Wonten pundi purakipun lenggahipun Kang Putra.
2: Ngono. Sing pamitipun wonten pundi mawon menika Kang Putra.
1: Dhisik ta men dingentikani kok kowe iki
0: sepisan kowe teko mrene aku seneng. Kowe njaluk ngapura.
3: Ngaten iki.
0: Perkara kaluputanmu tak ngapura, kosok barine yen aku ana garuku, aku yo njaluk ngapura.
3: Iye dalah sami-sami.
0: Yur welinge. Gurune anakku sajiwa, jare kowe wis kudu dadi siji, tegese kudu manunggal karo anakku sajiwa. Ana ing kahanan apa wae.
3: Mekaten nggih.
0: Lahir terus ing batinmu kowe ya saguh.
2: Saga nggih. Yen mboten saga kula mboten wangsul wonten Gunung Kawi.
0: Tegese kowe tresna karo anakku.
3: Lahir batos.
0: Aku nedha nrimo. Nah, kowe tak kandhani anakku sajiwa sak wetara sak pungkurmu kae banjur ninggal padepokan kene. Kuwi tilik ana ing Pacitan. Tilik bapa pamane.
2: Kok tekan kono entek.
3: Ya mengkare madang to.
0: Pacitan iki
3: papan dunung.
0: Jeneng papan ngono. Dudu panganan,
3: eh? Papan sing senengane ora leren le. Amuk-amuk.
2: Wonten Pacitan iki.
0: Nah, wingko terus arep neng Jambi, kebun Jambi.
3: Jambi.
2: Kuwi Jambi non Jambi gitu.
3: Jambi. Beda Jambi karo Jambi.
0: Nek sing cedhak ya Jambu.
3: Jambu. Oh. Nggih. Menika kecedhakan.
2: Nggih.
3: Menika ora teges lek kula ancang-ancang mlampah nek mriku
1: kurang suwe.
3: Kurang suwe.
2: Iya, sak diteruske nek sing cedhak ya nang Jambumu.
0: Nyai Retna Susila, sak jatine aku nek uruh wong loro ku semuangkel banget. Dadi nek ora tak kendhaleni dhewe, aku engko iso nesu malah.
1: Nek iso sae
3: kan. Tiyang mangkel namung diempet niku didoset truk.
2: Rupane dhewe ka. Rupane dhewe kaya penyakit ya sak
0: iki. Ora pujine iki ora ana puji sing apik.
1: Namung mujiaken
3: larake. Mboten puji menika ungsum-ungsuman.
0: Iya, iya.
3: Menika kaya penyakit sing luwes.
0: Ning aku krungu wartane ya wong pinter ku. Pujine ro sapa-sapa ki ala, ngono ta. Kok dadi awake dhewe aku tak nyelakke dhisik
2: ngono kuwi lho.
0: Dadi mujake sapa-sapa ndur nyelakke awake dhewe dhisik. Ngono lho.
2: Kangge pengalaman rumiyin kinten
3: to. Kok mau aku mujake. Menika sinten kemawon saged kok menika.
0: Ya ya ya
3: Jambi.
2: Wonten Jambi nggih.
0: Jambi. Pacitan.
2: Pacitan Jambi.
0: Terus engko ning Blambangan.
3: Loh, aku nang Blambangan ge aku wedi aku.
1: Lho kok wedi piye to?
3: Lho, patok minak jinggo mbiyen ngono.
0: Minak jinggo ki piye?
2: Kono iki wonge ora mung minak jinggo tok.
3: Nggih minake karo jinggane.
0: Iya. Ora bisa
3: negesi. Mboten pareng menika wonten ngajengipun Sang Topo. Ora kena blawanan. Engko nek disidikara miring tutuke. Senajan pundi papan lenggahipun badhe kula susun.
0: Ning koyen wis tekan Blambangan kuwi sajiwar nindakake dawuhe gurune.
3: Ngaten.
0: Lah mulane nek pancen kowe tresna tenan karo anakku, iki aku ora meden-medeni kowe. Anakku kuwi ngadepi kanan sak jurune ngrekoso, tarak broto ngadepi bebaya. Nek pancen kowe wis mantep tenan, kowe kena nusul. Ning yen ora, engko mundak malah kowe ngribeti lakune anak.
2: Tejo. Iya. Kula kalian Kakang Kunceng menika sampun anu, sampun mantep ati kula. Kang Putra badhe kula padosi. Pejah menapa gesang badhe kula labeti
3: kenjo. Engkang kantun piyambak menika
0: blambangan.
3: Blasa niki ngene wae le. Awake umpama jujuk
2: nang Pacitan.
3: Pacitan kowe mrucut wis jengkar. Ora wae kecelik.
0: Iya.
3: Terus tindak nang Jambi.
0: Jambi,
3: heeh. Jujuk kena mrucut nek.
0: Mrucut.
3: Sak durunge mrucut awake dhewe
2: nunggu nang blambangan.
3: Nunggu nang blambangan. Rek dhisik kono-kono ya wis tindak awake dhewe ya kebrucut meneh.
1: Ya sing disuwun.
3: Mugi-mugi berkah pun anggen kula madosi saged pinanggih kanthi wirujeng. Kula nggih selamat Kang Putra wirujeng.
0: Iya iya iya.
3: Bareng nyuwun pamit lan nyuwun transportasinipun
1: pinten. Oh, tak paringi iki lho, wis tak pundhutke kok.
2: Neng usah lho, Pacitan terus Jambe,
3: terus Blambangan.
0: Isane Kang Putra.

Luhur. Para sedulur manut sabdaning para leluhur du ing ngini, kita kabeh wis mangerti menawa ana kalifatullah kang ngampil panguwasaning Gusti Allah iku ing atase kewajibane padha dianggo pamriye dewi. Iku satuhune nyulayani karo sesanggemane dewi. Mula para kalifatullah iku ora bakal antuk nugroho lan pangeran bakal paring piweleh marang dhewek.